да вратиш се кому-то бреме. Тратят се деньги, тратит се време. Кто-то уходит, покидая стремя.

да вратиш се кому-то бреме. Тратят се деньги, тратит се време. Кто-то уходит, покидая стремя.